0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubilee 1 Radio Brunei, saya Dian Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita sukan. Dalam saingan Liga Perdana Inggeris, Jacob Ramsey masuk sebagai pemain gantian dan menjaringkan gol penyamaan pada minit ke-88, membolehkan Newcastle United bangkit untuk mengikat kedudukan dua sama menentang FC Bournemouth di St James Park. Keputusan itu memastikan Matthias Gyökeres kekal tanpa kalah dengan kutipan 5 mata daripada 3 perlawanan, manakala skuad kendalian Marco Rose telah mengumpul 2 mata daripada aksi pembukaan mereka. Sepakan penalti Enzo Livi pada minit ke-82 memastikan Sunderland berkongsi mata dengan Brentford menerusi keputusan seri satu sama di Stadium Community GTEC. Perdana remaja Luka Voskovic menjaringkan gol pertamanya dalam Liga Perdana bagi memastikan satu mata buat Brighton and Hove Albion yang bangkit untuk mengikat kedudukan satu sama menentang Leeds United di Stadium Amex. Ben Chilwell muncul wira Crystal Palace apabila pasukannya bangkit dua kali daripada ketinggalan untuk menewaskan Fulham 3-2 dalam aksi Derby London dan menghasilkan 5 gol di Craven Cottage. Sementara itu, Erling Haaland pula berjaya menjaringkan gol ke-300 dalam kerjayanya sekaligus membantu Manchester City mengekalkan rekod kemenangan 100% pada permulaan musim Liga Perdana menerusi kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City. Tottenham Hotspur berjaya meraih mata pertama mereka musim ini dalam perlawanan yang berakhir tanpa jaringan menentang Nottingham Forest yang menyaksikan satu gol mereka pada separuh masa kedua dibatalkan di City Ground. Hull City kekal tanpa kalah manakala Aston Villa meraih mata pertama mereka musim ini selepas perlawanan berakhir tanpa jaringan di Stadium MKM. Paris Saint-Germain telah melanjutkan kontrak ketua jurulatih pasukan lelaki Luis Enrique sehingga tahun 2030 dan mencapai persetujuan baharu dengan 5 pemain pasukan utama. Luis Enrique yang menyertai PSG pada tahun 2023 selepas mengendalikan Barcelona dan Spanyol telah memimpin pasukan mengharungi tempoh paling berjaya dalam sejarah klub termasuk memenangi 2 gelaran Liga Juara-Juara berturut-turut dan 3 kejuaraan Ligue 1. Pengendali dari Spanyol itu membawa PSG meraih 6 trofi pada musim 2024-2025 serta mara keperlawanan akhir edisi sulung Piala Klub Dunia FIFA di Amerika Syarikat. Pemain pertahanan Lucas Beraldo dan William Pacho, pemain tengah Hoover Nibs serta Seni Mayulu semuanya telah mengikat masa depan mereka dengan klub itu sehingga tahun 2031. Dan itu sekian berita sukan dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Muzakir Haji Besrah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita dunia akan anda ikuti tepat pada pukul 10 pagi waktu negara Brunei. Darussalam.

Baik, sebelum kita meneruskan hiburan di pertemuan kita di ruangan Sesegara Harmoni, disampaikan satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana sahaja berada. Isi berita: suami kepada Pengiran Hajah Nurleha

0: Adi Adi Mas Wati binti Pangeran Haji Omar Ali, iaitu Haji Hasan bin Haji Awang Damit, telah kembali ke rahmatullah pada hari Ahad 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 6 September 2026 Masihi. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan di Masjid Madang dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Terunjing pada pagi ini. Untuk lebih jelasnya disampaikan sekali lagi, berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana sahaja berada. Isi berita: suami kepada Pangeran Hajah Nurleha, Adi Maswati binti Pangeran Haji Omar Ali, iaitu Haji Hasan bin Haji Awang Damit, telah kembali ke rahmatullah pada hari ini Ahad 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 6 September 2026 Masihi. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan di Masjid Madang dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Terunjing pada pagi ini. Marilah kita sama-sama berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin ya rabbal alamin. Demikian tadi disampaikan satu berita keluarga dan harap maklum.
1: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Baik, kita kembali bersama dalam pertemuan kita di ruangan Sesegara Harmoni untuk pagi ini. Dan sebelum itu, Auda, disampaikan satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana sahaja berada. Isi berita: isteri kepada Muhammad Sofawi bin Muhammad, iaitu Dayang Maria binti Haji Omar, telah kembali ke rahmatullah pada hari Ahad 6 September 2026 Masihi. Jenazah akan disempurnakan di Masjid Pulai dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Halangan, Damit, Kampung Tamoy. Dan untuk lebih jelasnya, disampaikan sekali lagi, berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana sahaja berada. Isi berita: isteri kepada Muhammad Sofawi bin Muhammad, iaitu Dayang Maria binti Haji Omar, telah kembali ke rahmatullah pada hari Ahad 6 September 2026 Masihi. Jenazah akan disempurnakan di Masjid Pulai dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Halangan, Damit, Kampung Tamoy. Marilah kita sama-sama berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian tadi disampaikan satu berita keluarga dan harap maklum.
1: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Amin.
1: Niat sembahyang jenazah perempuan menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadhihil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat perempuan 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.

Yaudah, sekarang disampaikan panduan waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur untuk hari ini, hari Ahad, 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan dengan 6 September 2026 Masehi. Bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong, waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur ialah pada pukul 12.

12.20 menit tengah hari, daerah Tutong 12.21 menit tengah hari, dan daerah Belai 12.23 menit tengah hari. Demikian tadi disampaikan panduan waktu bagaimana menunaikan sembahyang fardu zuhur.

debu daripada gunung berapi Anak Krakatau. Alumni penuntut Pusat Tingkatan 6 PTE Jalan Waras 1975-1978, PTE

Auda masih lagi bersama Harmony FM 94.1 97.7 FM. Auda juga boleh mengikuti Harmony FM melalui siaran radio 94.1 bagi daerah Brunei Muara dan Temurung, manakala bagi daerah Tutong dan daerah Belait boleh dengarkan melalui siaran 97.7. Dan selain itu juga Auda boleh muat turun RT Bigo untuk aplikasi Android dan juga Apple Store, dan juga Auda boleh menggunakan penstriman langsung dalam talian di laman Sesawang rtbigo.bn. Klik radio dan klik Harmony FM. Auda boleh dengarkan Harmony FM secara langsung bersama Yazid sehingga pukul 5 petang nanti, manakala hashtag laguku akan dibawakan kepada Auda pukul 4 petang nanti. Saya sudah kemas kini lagu-lagu untuk petang ini di segmen hashtag laguku, iaitu lagu yang pertama, lagu daripada One dengan tajuk lagunya Joget Siapa Lagi. Joget Siapa Dia? Kenapa ya? Sekali lagi, lagu One, Joget Siapa Dia. Yang kedua adalah lagu daripada Hatan, Mahligai Syahdu. Juga lagu yang ketiga, Mas Idayu dengan tajuk lagunya Cintaku 100% ataupun 100%. Tapi dalam lirik lagunya 100%. Yang keempat adalah lagu daripada Ella dan juga Awi, Baldu Biru. Dan terakhir sekali adalah lagu daripada kumpulan Slam Gerimis Mengundang. Jadinya kepada Auda yang ingin turut serta dalam segmen hashtag laguku untuk petang ini, Auda boleh hantarkan nama Auda dan juga lagu pilihan Auda. 5 lagu pilihan, iaitu One, Joget Siapa Dia, lagu Hatan, Mahligai Syahdu, lagu Mas Idayu, Cintaku 100%, Ella dan Awi, Baldu Biru untuk yang keempat, dan yang kelima adalah lagu daripada kumpulan Slam, Gerimis Mengundang. Hantarkan ke talian WhatsApp 8333941 dan Yazid akan bacakan nama-nama Auda nanti. Baik, kita berhibur dengan lagu daripada kumpulan Ero, Haruskah Kita Berpisah.

94.7 FM. Pukul 4 ini kita akan bawakan kepada Auda segmen hashtag laguku. Namun kita akan memberikan peluang masa sedikit lagi untuk Auda memilih lagu-lagu pilihan Auda, iaitu lagu yang pertama Joget Siapa Dia daripada Wan, kemudian adalah lagu daripada Hatan Mahliga Syahdu, lagu ketiga iaitu Mas Idayu, ini adalah versi dangdut ya, Cintaku 100%, dan juga lagu keempat daripada lagu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi audio pendengar yang dihormati sekalian. Inilah Radio Brunei Harmoni FM bagi daerah Brunei Muara dan Temburong. Senan ini dipancarkan menerusi 94.1. Sementara itu bagi daerah Belait dan Tutong pula disiarkan menerusi 97.7 FM. Pada hari ini Isnin 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 7 September 2026 Masihi.